Сентябрьнең башлары һәр кайсы алий мәктәптә үткән укучыларның мәктәпләге миңгеш вакыты му якынлашып кенмәкте иде. Һава очык бер әтигене, шәрыктәге чогыр чоқысыдан балкыган куяш үзенең иллык нурын бүткүл күнгә яйлыгыга сехилек белән чашмакты иде. Яйлык, тау, якын сула куяш нурда аҗайып җәлеп кара мәнзәр хасыл кылган иде. Таш корганның кеш күз мәнзәресе күзнең баяшатлыгы кешене мәхлия кылатты. Сәхәрдә өйдән чыгып, якын

Таң сәһәр. Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.